Rang Undang-Undang RUU Tiap-tiap Jaja bakal membentangkan manggup Kabinet Menang Terawai Perlindungan Semangat Jateraan Golongan Berkenaan berkenaan maklumkan Menteri Pembangunan Demi Ibu Keluarga Semangat Masyarakat Dato' Sri Dan Sri Sukri. Menurut dana fokus RUU berkenaan antara terdapat aspek keselamatan fizikal semangat kesihatan mental warga emas. Kota Baru, selebih 300 paket mercun bola bernilai RM15,000 berjaya merampas pasukan gerakan AMPJ Brigade Tenggara keluar serbuan dan pekalan kubur Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein Tetu selain mercun naik kubur kereta bernilai kira-kira RM10,000 hajang sitan menjadikan kenewa nilai rampasan berjumlah RM25,000. Kesan Pengsiasan dan Neho Asyaksin 7 keluar kurungan 1 Akta Bahan-Bahan Kakisan Semangat Letupan dan Keluar Semangat Senjata Berbahaya 1958. Keluar Perkembangan MUI, SAC Ahmad Razi yang mengesahkan narma positif dadah selepas tahan bersama Nesemak Baba ketika percaya nama yang Malaysia dan keluar laluan secara haram dalam Thailand dan pekalan kubur Kelantan. Menarik tahan ialah Semak Baba berusia 32 tahun, tenar semak warga tempatan Pinipinai berusia 20 sama 18 tahun. Menurut SSC Ahmad Razi, Narna Bebun mengaku 6 kod dadah ketika nagel dan pusat hiburan berkenaan. Diserahkan Semak Bahagian Sihatan Jenayah, Semak Bahagian Sihatan Jenayah Narkotik IPD Pasemas untuk sihatan lanjut. Jauh masukan Asia Aichi Nagoya 2026 impian Malaysia untuk meraih emas ke-10 untuk kesepayan selepas senar peluang sesuatu yang keluar acara hoki habis-habis semak padel berakhir dengan pingat Perak. Pasukan hoki lelaki negara terpaksa berpahati mempingat Perak selepas tewas 1-5 emas India keluar jauh aksi sesuatu yang memanfaatkan kelebihan permainan untuk mempertahankan pingat emas sekaligus dan mengesahkan kelayakan automatik masukan Olimpik Los Angeles 2028. Atau pergandingan daripada negara Kristen dan Didier Chin dan Semak Aidan Yunus yang meraih pingat Perak selepas tewas pilihan utama Qatar Masyari Naif Semak Rasid Naif 3-6-1-6 keluar aksi sesuai. Dan adalah kali pertama pada pertandingan Sukan Asia keputusan menyaksikan Malaysia menutup Iskrim Ablas masa 9 pingat emas menyamai penyepayan terbaik negara dan jatat masukan Asia Guangzhou 2010. Sekian Gatimian Asia FM dan tengok oleh Zurati Tunggalau, Nung Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Itu yang suara daripada Aci Ayah ya. On malam minggu, rakan kita daripada suku Kom Jahud. Masalah yang bersama orang nombor semua, Gaju Asyik 4 Oktober 2026 hari Ahad. Ya, selamat bercuti untuk semua hak bercuti. Okay, dan Kementerian Kesihatan KKM meneruskan tuntutan allowance pembinaan penuh untuk menyokong kebajikan selain memudahkan penempatan pegawai perubatan ke Sabah dengan Sarawak ya. Dan KKM dalam kenyataan malam tadi memberi tahu kelulusan itu ada antara inisiatif strategik kementerian untuk memastikan cabaran duit empat lagi menjadi bebanan ke petugas kesihatan hak dapat penempatan rentas wilayah. Dan katanya kerajaan cukup perhatian dengan cabaran duit hadapi petugas kesihatan. Jadi menerusi kelulusan Kementerian Kewangan dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, isu ataupun hal tuntutan kos pembinaan dekade selesai ya sebenarnya bermula dengan pegawai lantikan tetap kohort 2025. KKM juga berjaya memastikan kelulusan manfaat asamoah diteruskan untuk lantikan tahun 2026 dan seterusnya. Di mana inisiatif berterusan ikat bukti komitmen kerajaan ya dalam menghargai pengorbanan bakti Desmo. Jadi KKM lulus tuntutan allowance pembinaan penuh yang bermula daripada kohort tetap 2025. Teruskan untuk lantikan 2026 dan seterusnya. Okay, Asyik FM Munamoy terus bersama-sama Rohni Masmo Agnik Nolagak bertajuk Buak Laut, satu lagu dalam dialek Mahmerih dan dikutuk oleh Datuk Zainal Abidin Manis dan juga 015 gara-gara online. Asyik FM Munamoy Gajuk Asyik.

0: pasti padeh.
1: So kalau orang tu dah didiagnose ataupun diberitahu ada penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis ataupun darah tinggi, pada permulaannya kalau keadaan yang keadaan itu tidak terlalu teruk, memang kami akan sarankan untuk membuat perubahan kepada gaya hidup dulu. So daripada orang kalau orang biasa yang mana dewasa yang dalam lingkungan 30, 40 ke 50 tahun begitu, awal-awal dah didiagnose ada penyakit kencing manis atau darah tinggi, kalau membuat perubahan gaya hidup seperti mana yang saya cakap tadi, iaitu perubahan makanan dan juga senaman, gaya hidup yang lebih aktif, memang boleh reverse balik. Maksudnya boleh mengembalikan orang tu kepada normal, tetapi memang kena ada perubahan yang drastik lah kepada kehidupan. Biasanya kalau dah lepas diagnose, kami tengok dia punya paras darah tu memang dalam borderline, maksudnya tak terlalu teruk. Biasanya kami akan bagi 6 bulan. So kemana-mana doktor, dia akan bagi 3 hingga 6 bulan untuk individu tersebut reverse, cuba tukar gaya hidup dengan drastik, reversekan balik. Dan kalau selepas 6 bulan masih lagi paras-paras darah dia tak terkawal, kami akan mulakan ubat lah untuk mengawal. Dan bila kami mulakan ubat, ramai yang suka bertanya, ubat ni kena makan seumur hidup ataupun tak? So biasanya untuk keadaan yang sederhana, maksud saya keadaan yang mild, maksudnya keadaan yang ringan, kadang-kadang tak perlu sampai seumur hidup. Kami akan memantau, dan kalau paras-paras darah dia, tekanan darah semua dah kembali kepada normal, kami akan pantau lagi dan pelan-pelan kami akan berhentikan ubat. Tapi kalau untuk keadaan yang sederhana ataupun teruk, mungkin terpaksa makan ubat seumur hidup.
2: Dr. Kumaras Louis Hospital, orang asli Gombak.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Dia tidak mahu arba kau benar dengan lagu Abdajuk Jirawen satu lagu dalam lelek semelai. Sedangkan cerita daripada luar negara ya, di mana wanita pertubuhan bangsa-bangsa bersatu wanita PBB memberi amaran 11.7 juta lagi orang betino dan budak betino di 28 atau negara berdepan ancaman ketakjaminan makanan menjelang akhir tahun berikutan. Kesan buruk ya daripada ketegangan hak berterusan di Asia Barat serta gangguan di Selat Hormuz hak melonjakkan harga makanan dan juga menyejaskan mata pencarian ataupun kerjalah. Agensi Berita dan Penerangan Palestin Wafa melaporkan dalam analisis baru itu agensi itu memberitahu kira-kira 22 juta lagi penduduk mungkin menghadapi masalah ketakjaminan makanan di bawah keadaan ataupun senario berimpak sederhana dengan orang betino dan budak-budak betino merangkumi 53% daripada bilangan itu. Sudah jutaan lagi orang betino dan budak-budak betino yang terdedah ke ancaman ketakjaminan makanan. Ketegangan hak berterusan di Asia Barat serta gangguan di Selat Hormuz. Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan Hemos Mobibur bersama dengan OTG lagu hak bertajuk Maju Im Terpak dan diikuti oleh Ramlah Ram Jendela di Kamar Usang dan juga bersama dengan Astawan Ragam Wang Kita. Asyik FM menemui Gajah Asyik.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Meh. Meh, Mining lah. Apa je, Meh? Kini yang cerita Lel. Buat lah, Imro.
1: Mai rak nak dia ni. Hei, slow get TV je.
2: Tanya. Aduh, kacau betul.
1: Bapaknya slow lah TV tu sikit. Kalau ia pun anak nak belajar. Ni, jiran sebelah nak tidur. Apa lagi tengok anjing kat luar tu menyalak. Hei. Eh, sudah-sudahlah tu. Bukan apa kita ni hidup berjiran, tetangga ni kenalah hormat sikit. Anjing tu kita tak boleh nak tegur. Ah, anjing tu tak ada otak, tak ada perasaan. Eh, malaslah saya. Jom.
3: Dan pun pandailah hormat orang sikit. Pagi-pagi ni memekak. Aku nak sarapan pun terganggu. Tak tenang fikiran aku ni pagi-pagi. Hai jiran, hai jiran.
4: Hormatilah jiran kita untuk kebaikan kita bersama.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

keluar ketika dia debu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: Jiprah, semai di asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hijadi mai debor, mai debor iman, mai debor takwa, mesti saudara ya, mesti sentiasa hi bekawat rumai debor iman, bekawat rumai kuat agama, bekawat rumai debor takwa. Sebab ma? Ya, sebab pengaruh kawat kata diri manusia cukup kuat saudara. Mai debor bagai harap pun ya, aman hari-hari bekawat begaul rumai nik-nik, lame-lame saudara, jadi nik-nik juga. Bagai aja juga isbalik. Sebab aja untuk hijadi mai debor takwa, mai debor iman, mesti saudara ya, mesti sentiasa hi bekawat ru begaul rumai debor iman, mai debor takwa. Ipenyudah saudara, untuk hijadi mai debor iman, mai debor takwa, mesti sengit sentiasa ingat no Allah, lentak berzikir no Allah, kalau berfikir tentang benda-benda ciptaan Allah, tentang kehebatan Allah. Adalah saudara memberi perkara de mesti hiba untuk hijadi muslim sebenar, ma Islam de bertakwa, rubar iman. Aman tak setakat Islam kata muh tala saudara, tentang kelaku, tentang kualiti TikTok kosong saudara. Aman jadi gadeh pek bula hipersek mai kila, tapi lilat lah desek desilap, fikir-fikirlah saudara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cernailah Asyik FM mai numai.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875
5: mai numai. Asyik FM.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM.

Ya, Chef M. Manumoy, lain daripada yang lain. Here in Riak, junyanya senyong band. Pai telah membukakan here untuk Dajis Adih lah. Ya, jadi sekarang ni 12.35. Minit Dajis yang akan awak laluan sebentar untuk jam 1 ataupun 1 Dajis Genai Indah yang akan awak laluan untuk berita ataupun gah kata Dalek Semai. Jadi telah saja akan bersambung lagi untuk segmen hit yang pertama, asyiknya lagu hit. Ya, Dungkit semua memang ada info juga berkenaan dengan mada berlaku sekarang ni, Haji Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menhineng setakat Adih, setakat jam 12.30 Dajis Adih menhineng kedudukan Malaysia ataupun skuad negara hit ataupun mencapai ataupun ikut ya 9 emas, 7 perak, 16 segangsa di kedudukan ke-11 dalam statistik ataupun pertandingan Sukan Asia Aichi Nagoya menhineng antara pingat-pingat demi kumpul di badminton satu gangsa, cycling track ataupun basikal track, nanak emas, nanak perak, runar gangsa, acara terjun, nanak perak, runar gangsa dan menhineng acara e-sport, acara yang pai juga satu emas, nar perak, runar gangsa. Hoki pai tali muat idunya di mana hit tewas ke atas India ya, dan juga menhineng skuad karate, nar emas dan juga ni gangsa untuk Sukan Asia Aichi Nagoya. Dan juga idu pun dah berlangsung juga nana sukan di mana he mengharapkan skuad paddle he untuk mendapatkan emas, tapi malangnya tertewas lah ya di atas pilihan utama. Jadi ke pingat perak. Dan juga menhineng skuad squash antara yang paling joy mengumpul pingat emas, AG 4 emas, nana gangsa dan juga sepak takraw pun nana emas, runana perak dan skuad wushu nar gangsa. Jadi mengumpul lebih kurang 9 emas, 7 perak, 16 gangsa. Dan juga menhineng untuk Sukan Asia kali adih China, China mengumpul antara yang paling joy ya, emas 169, 89 perak, 83 gangsa, diikuti dengan tuan rumah 83 emas, 95 perak dan juga 91 gangsa, diikuti dengan nombor ketiga Korea 39 emas, 43 perak, 68 gangsa ya. Jadi engkau boleh kipani dah segala maklumat adih menerusi portal rasmi Sukan Asia Aichi Nagoya ataupun boleh ki joy juga Aju Sukan Plus RTM Klik. Pagi boleh kineng setiap hari akan siaran langsung dan juga laporan-laporan berkaitan dengan Sukan Asia Aichi Nagoya. Baik, settle pasal sukan, settle pasal olahraga. Jadi ia akan bersambung lagi punya segmen asyiknya lagu hit yang pertama. Permintaan dan jurakan hit Idah OA. Ku ketik lagu Ju Nyanyian Agan dan Break. Tok Batin. Tok Batin ya. Khas untuk Tok Batin, Tok Batin keluar sana. Keluar ni ke kampung adik. Adalah lagu khas untuk engkit semua. Jadi ada lele lagu Tok Batin Ju Nyanyian Agan Break. Aisyah FM, main umai.

0: Yalah, pasti pandai.
1: NYB Ramli berasal usulin ku Pusmanson ku Kelano di Cameron Highland. Pendidikan awal yang dah kebanyakan keluar lah. Tapi yang harap apa yang dah kemajuan yang ini perolehi ini sebagai jadi ikon kepada masyarakat, iaitu Mahi Boleh. Sampai sekarang dia sejarah diberikan melalui seorang wakil rakyat yang pertama. Kedua, sebagai timbalan speaker Dewan Rakyat Boleh Kinang. Bermakna dari segi pendidikan pun sama. Siapa cakap orang asli tidak boleh belajar? In peluh lah, in mau perolehi 3 diploma. Satu ijazah kelas pertama. Ijazah kelas pertama bukan di tempatan, di United Kingdom. Sarjana in penerima anugerah Chancellor ku Open University. Tak lama lagi sarjana nombor 2, MBA. Yang pertama MBA, MBA di University Scotland. Dan dalam proses sama, dalam pendidikan in tengah berusaha untuk doctorate dia. Siapa cakap orang asli tidak boleh? Ambillah ini sebagai iktibar dan kemampuan bahawa orang asli boleh capai kemajuan.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasma Aidil Bipluhi, Yarizah Aidin Rajimi, Gas seterusnya. Lapan kawasan Kuala Semenanjung, runanak kawasan Kuala Sarawak direkodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU Kutub Tok Sihat setakat 11 super adik. Joy kemas kini, sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar JAS 6 Jukenji ialah Kujohor. Ia juga melibatkan Batu Pahat, Segamat, Tangkak, Pasir Gudang, Lakin, Rukluang. Turut kira katih kategori Samak, Seremban, Run Nilai, Kuala Negeri Sembilan, manakala Kuala Sarawak kawasan terlibat di Haji Samarahan. Nombor pelajar kerdul berusia 16 tahun ditemukan tak bernyawa di kawasan Dewan Nanak Sekolah Kuyong Ping Petang Idui. Mangsa pelajar tingkatan 4 ditemukan yai nenek ketiba anu sekolah telah menyeri cucu-cucu tak kejuk nundek telah kelas tambahan. Mangsa dilaporkan masih kiok reaksi ketika berjumpa sebelum tak sedarkan hi. Timbalan Ketua Polis Johor DCP Ho Chuan Huat Kisureh, siasatan masih jalankan bagi berkep fakta tepat untuk mengenal pasti punca serta motif kejadian. Ilik Kisureh telah awal untuk mengesahkan sebarang spekulasi berhubung kejadian Aji. Sementara Haji, umum remaja 16 tahun bireman 6 hari bermula hari-hari susulan kematian umum pelajar perempuan tingkatan 4 di ditemukan dat bipercaya biperdat kunanak sekolah Kuyong Peng Batu Pahat Idui. Perintah reman dibenarkan Magistrate Mustaqim Soekarno ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Permohonan reman biui bagi membantu siasatan Joy Section 302 Kanun Kesesaan. Canuk je pelajar terbabit ketiba kinaiki kereta polis ke perkarangan Mahkamah Batu Pahat kira-kira jam 10.20 huper. Mangsa ru suspek dilaporkan ju sekolah di Samak. Ketika kejadian Haji, mangsa ditemukan yai ajak ru ikawat di mencari ku sekolah setelah mangsa tok kijuk nubadek. Dalam pada Haji, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta kiok kejak Samak ke atas siasatan dibijalankan pihak polis selain menyalurkan sokongan diperlukan keluarga mangsa ru komuniti sekolah. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Hazali ketegaskan pihak tak akan berkompromi terhadap keganasan buli ru pelakuan jenayah ke sekolah. Ileki seman semua pihak kiok ruang, nu pihak berkuasa menjalankan siasatan. Katih pegaman berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kiarahkan pihak berkuasa kejalankan siasatan segera bagi mengenal pasti puncak kematian rupa perkara sebenar berlaku katih kejadian Haji. Perdana Menteri kizahirkan ucapan taziah dan keluarga rupa waris Allahyarham serta menggunakan naib biar kekuatan rupa ketabahan katih menghadapi dugaan Haji. Tegas ilik keselamatan mengambil senyian adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi katih memastikan keselamatan rupa kesejahteraan naib sentiasa terpelihara. Sementara Haji ku kampung Bangul Tasik Marang, polis Kiterhan umum keral dia mempunyai masalah mental telas bisyaki ki perdat iabang internet katih kejadian hupa ridui. Ketua Polis Terengganu Dr. Muhammad Khairi Kharudin kisureh mangsa berusia 43 tahun Haji dan di tempat kejadian telas cedera parah ku bagian irnis dipercayai dipukul menggunakan objek tumpul. Norm lagi menang kerdol mangsa 36 tahun turut tercedera ketika cuba menyelaikan pergaduhan. Permohonan reman biui hari adih bagi membantu siasatan Kijo Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana perdat. Cubaan pindahkan 63 ekor lembu tanpa kebenaran Johor Kelantan Nui Lembah Kelang Joy laluan Cameron Highland berjaya dipatahkan. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Perak Dr. Rohaiza Yahya kisureh operasi bersepadu Haji dijalankan hasil risikan hampir seminggu pasukan penguat kuasa. Kenderaan Haji Biterhan Kulubu Raya Utara Selatan Plus juara Sipang Pulai Nubidor menghala Nus Selatan. Hasil pemeriksaan kiberke pemandu gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran bagi pemindahan ternakan. Kes Haji Bisiasat Jo Seksyen 36-1 Akta Binatang 1993 Akta 647. Perkhidmatan tren Kuala Lumpur Putrajaya huat mengalami kelewatan berikutan kehilak
kehilangan bekalan kuasa akibat kejadian kuciran kabel berhampiran stesen Taman Ikuin. Rapat Rapid KL Kijoi kenyataan kemaklumkan kejadian haji berkesan pukul 5.24 Hooper Adih telah nana train tak dapat bergerak ke stesen Taman Ikuin. Pasukan teknikal telah bergerakkan untuk menjalankan pemeriksaan serta kejap-kejap pembaikan bagi memulihkan bekalan os serta perkhidmatan train. Susulan gangguan operasi Naji, penumpang dijangka mengalami waktu menunggu di lebih liu ke platform terutamanya ke stesen UPM, stesen 16 Sera dan stesen Putrajaya Central. Lebih 1,000 pemimpin mahasiswa Jurukatih Luar Negara bakal berhimpun ke sidang kemuncak pemimpin muda masa hadapan antarabangsa iFuture 2026 Jus 11 Loi 13 Oktober Adih ke Pusat Perdagangan Dunia Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman Kisureh, Program Haji Kiok Ruang dan pemimpin mahasiswa untuk membincangkan cabaran global selain memahami realiti semasa dunia, rupa interaksi secara langsung, rupa pemimpin kerajaan, tokoh korporat, rupa peneraju industri. Penganjuran Wan Adih menghimpunkan mahasiswa juga lebih 50 negara termasuk juga negara-negara ASEAN, Jepun, China dan Korea. Sekian Gasemai Juas FM, Bisa Bersunting, ya Zuraiti Tanggulau, Jumpusat Berita ATM, Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

Ya, Chef Moin-Moin, lain daripada yang lain. On tak on, loyah di Charma Band. Biasalah mengonek kan Sabtu, kebiasaannya macam je lah. On tak on, loyah ya. Mama pun semoga terhibur lah ya untuk Daji Sadim, mong juga rakan-rakan dia yang berkongsi juga untuk aktiviti ma hari ada macam Kak Pai Zahid. Ngerilainya selesai masak makan lepas Zuhur kejap lagi. Okey, yelah satu jam satu lebih ada memang waktu untuk breakfast tengah hari. Bukan lunch ya, breakfast tengah hari. Jadi boleh kongsi juga mak ki masak untuk Daji Sadeh. Ha, mungkin masakkan special-special ke, sebabnya mambik adalah mambik amik-amik, mambik amok, mambik awak kan. Mungkin hari deh yalah ngsir cuti ke Kenun, cuti mungkin mong mood get lah untuk masak benda sedap-sedap, masak benda yang special, masak cena yang special. Wah kan, mesti sedap je kan. Dan apa-apa pun Ngerom Haji pastikan behik lah. Pastikan cena Haji memang sedap, kesihatan pun terjaga kan. Ngerom Haji bukan selalu, kadang-kadang masak benda-benda special deh. Macam contohnya mungkin kepada hari-hari mungkin icak puk, icak kak kan. Mungkin hari-hari icak puk, icak kak. Mungkin hari deh icak benda lain kan. Mungkin seafood-seafood ke, lala ke kan, krek ke. Wah memang cukup-cukup special lah ya. Jadi bila cerita pasal kena ngsir dia memanglah Ngerumah Haji pelbagai dugaan, pelbagai rintangan sebenarnya. Macam nak cerita juga yang berlaku. Ada iketik macam lawak sebenarnya, tapi sebenarnya benda dia terjadi betul-betul. Menhineng Pai juga berlaku Kumiri Sarawak. Menurut portal Adih Berang, kerap layari TikTok suami hiris cuping diuntak isteri. Memang agak lawak iketik, tapi sebenarnya benda dia betul-betul terjadi. Menhineng cemburu isterinya kerap melayari aplikasi TikTok. Lelaki adih atau pekeral ingsir adih bertindak keluar kawalan apabila kihiris icuping telinga kentop kerdol lagi roh pisau ataupun royoj lagi. Jadi Ketua Polis Daerah Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Kisure, kejadian aji berlaku pada 23 September Canuk. Lalu pada jam 9.26 mengot ku kejamat naik ku tudan phase 6 ku padih. Jadi lelaki atau pekeral berusia 41 tahun lagi bertindak kiris cuping telinga kanan isterinya berpunca daripada perbuatannya yang tak berpuas hati kerana kenah aji sering ki buka TikTok ataupun hari-hari ki buka TikTok, melayari TikTok. Jadi kemudian aji terbongkar telas ikenun kerdol mangsa aji ki hubungi ataupun ki call lah ya talian MERS 999 bagi ki berkep bantuan. Jadi polis diterima panggilan kecemasan aji bertindak pantas menuju lokasi kejadian sebelum menahan tertuduh. Jadi Mohd Farhan Lee Kisure, lelaki atau pekeral aji pun terbabit sudah pun diperiogi hukuman penjara 5 tahun dan denda RM2,000 yang Mahkamah Miri pada 28 September Canuk selas mengaku bersalah. Dan juga tertuduh turut diterangkan menjalani hukuman penjara ni gecek jika gagal membayar denda aji. Jadi aji lain-lain ngeramai boleh melayari TikTok dan juga tapi aku terlampau ya sampaikan mungkin hisip untuk yelah memasak ke, hisip untuk sui baju, sui pingat dan sebagainya. Dan untuk ngsir pun kalau yelah mungkin memanglah emosi dan sebagainya, tapi kena ikut awal kerana Ngerumah Haji dalam hubungan dia memang joy, rintangan joy, ialah cabaran yang perlu dihadapi. Tapi janganlah sampai hiui perkara-perkara di luar daripada kawalan ataupun luar daripada jangkaan lah ya. Jadi orang pun jom nailan lagu, jom nyanyian Serimai Band. Suseo kata Dalik Temiara. Chef M, moi no moi.

cepat-cepat delete ataupun cepat-cepat unfriend ke, unfollow ke, whatsoever. We can teach them. Kenapa kita perlu mengajar? Supaya anak kita tidak ketinggalan. Kalau kita sekat, kita kata, okay, you tak boleh guna Facebook. Bila kawan-kawan di sekolah bercakap mengenai Facebook, dia akan rasa ketinggalan. Dia akan malu. Dia kata, eh, kenapa? Kawan-kawan saya semua tahu pasal Facebook. Saya tak tahu. It's okay. Kita boleh bagi dia guna Facebook. Tetapi kita kena bagi tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau benda ni memberi contoh yang tidak baik ataupun mengajar you sesuatu yang tidak baik, you cepat-cepat buang. Jadi dia tahu cara menggunakan dengan betul, dan inilah supaya dia juga boleh kongsi dengan kawan-kawan. Kita boleh guna, tetapi kita kena ada batas-batasnya. Sebab saya ada juga rujukan di mana pelajar-pelajar universiti mempunyai grade yang jatuh, tak boleh hadir waktu periksa. Pagi tu ada exam, tak boleh hadir. Sebab tak boleh tidur malam, asyik main Facebook, sudahnya tidak exam lah, fail. So, saya tanya, apa kegunaan Facebook you untuk dalam bantuan pelajaran? Katanya, Facebook membantu dari segi share maklumat pelajaran. Saya kata tak payah, banyak lagi aplikasi lain yang boleh berkongsi. Jadi you boleh guna aplikasi lain untuk kongsi maklumat dengan kawan-kawan. Jadi you berhenti dulu, sebab dia dikata kalau dia guna Facebook jadi lama, sedangkan dia nak tengok satu benda je.

0: Ya, itu dengan lagu Tak Semudah Aku Harapkan. Nasim Barra kalau buat lagu-lagu yang melankolik ataupun apa ni, berentak balada slow rock macam ni, mesti ada unsur-unsur macam lagu-lagu drama kan. Tak bakat Nasim Barra yang kawan-kawan tu memang nyam ada juga dalam kebanyakan pencipta-pencipta masyarakat wangkitan. Selain daripada Mama Hitam ataupun Abang Hitam Jelmol tu, memanglah dia apa ni, orang lama yang dah banyak berpengalaman kan, dan ramai menjadikan dia idola kan. Okey, Mama Nasim Barra, terima kasih. Terima kasih Fizz Allen, terima kasih Jalan Pusaka untuk grand-grand minggu ni. Kenalkan empat buah lagu daripada Jalan Pusaka, Jessica, dan seterusnya ni Fizz Allen, Setahun Jagung, Tak Semudah Aku Harapkan daripada Nasim Barra. Empat buah lagu untuk grand-grand minggu ini. Platform Music Mahir, kita perkenalkan lagu-lagu baru daripada kalangan pencipta, berani di kalangan masyarakat uang kita. Baik, sampai ke sini untuk segmen Ground Grading. Lepas ni segmen Mahi Asyik ya, kita diteruskan lah. Apapun, teruskan kesetiaan anda sama berhujung minggu. Selamat santai-santai hujung minggu sambil apa ni, mendengarkan segmen-segmen menarik dekat Asyik FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami Asyik FM Moinumoy. Ground Grading akan kudara lagi minggu hadapan. Jumpa lagi ya, Asyik FM Moinumoy.
1: Ground Grading
2: Asyik FM Moinumoy.
3: Ashi Gefem, why not?

Salam sejahtera, selamat petang, berita temuan di sampai ke Rozu Masimpan. Susulan kes bunuh seorang pelajar perempuan berumur 16 tahun dekat sebuah sekolah Yumping semalam. Seorang remaja lelaki berumur 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsyad mengabar ke mana suspek juga ditahan kira-kira pukul 7 gelap sejam selepas polis menerima laporan mengenai mangsa yang ditemukan yang sedarkan diri dan juga berlumuran darah dekat dewan sekolah. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan manakala motif kejadian masih dalam siasatan. Kementerian Pendidikan KPM pada masa ini nak muhai aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fazlina Siddiq mengabar ke mana semakkan itu juga turut membabitkan syarikat kawalan keselamatan bagi memastikan muhai tanggungjawab dilaksanakan macam nang sepatutnya. Beliau mengabar kalau terdapat kecuaian atau tanggungjawab nang nyap dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelas biar lagi, KPM juga akan memberikan kerjasama sepenuhnya pada PDRM manakala sokongan kaunseling juga dibagi kepada muhai murid dan juga warga sekolah nang terkesan. Dalam perkembangan lain, suspek lelaki disyaki membunuh GE kandung dekat kampung Banggol, Tasik, Bukit Payung, Marang direman 7 hari bermula hari ini. Perintah reman terhadap suspek orang kurang upaya OKU mental berumur 42 tahun tu dikeluarkan Mahkamah Kuala Terengganu. Dalam kejadian kira-kira pukul 9 pagi semalam, mangsa berumur 43 tahun maut dipercayai dipukul menggunakan objek tumpul. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin memaklumkan rasanya puas hati suspek terhadap mangsa yang kerap meminta duit dipercayai menjadi motif kejadian. Sementara itu, dekat sungai Petani pula, seorang lelaki warga Emaih yang dilaporkan hilang selepas kereta yang dipandu terbabai ke dalam sungai dekat jalan Lubuk Segintah, Lubuk Kawah pada Jumaat ditemukan maut. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan mengabar ke mana jasad Mat Yusof Hashim, 77 tahun, ditemukan kira 100 meter dari lokasi penemuan kenderaan. Mayat mangsa yang ditemukan dalam keadaan lengkap berpakaian dihantar Hospital Sultana Bahiyah Alustar untuk proses bedah siasat. Seorang lelaki berumur 69 tahun terpaksa menanggung kerugian lebih RM100,000 akibat diperdaya suspek nama nyama sebagai pegawai penyiasat polis. Ketua Polis Daerah Jerantut Superintendent Nur Azman Yusof mengabar ke mana mangsa dihubungi individu nyap dikenali dan mendakwa mangsa terlibat dalam kes pengubahsuaian wang haram. Mangsa dan terperdaya mulak cemai dan juga telah membuat kira-kira 20 transaksi pengeluaran wang sepanjang tempoh 11 September sampai 3 Oktober. Macam mana pun, mangsa menyedari ditipu selepas percaya selepas perkara itu juga diketahui oleh anak sebelum dibawa ke balai polis untuk membuat laporan. Tiga bot yang disyaki menceroboh zon penangkapan ikan di perairan Pulau Pinang ditahan menerusi ops periksa yang juga dijalankan di pangkalan konservasi dan juga pelindungan perikanan Batu Maung. Pengarah Perikanan Pulau Pinang Azimah Jumalti mengabar ke mana hasil pemeriksaan bot terbabit juga didapati membuat kesalahan di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985. Antara kesalahan yang dibuat ialah menangkap ikan dekat luar kawasan dan dibenarkan menggunakan saiz mata pukat kurang daripada 38mm, juga menggajikan pekerja asing di atas wisel penangkapan ikan tempatan tanpa kebenaran ketua pengarah perikanan. Nilai keseluruhan sitaan juga membabitkan kira-kira ketiga-tiga bot berkenaan dianggarkan RM45 juta. Dan pula tentang gangguan perkhidmatan laluan Putrajaya akibat kecurian kabel berhampiran stesen MRT Taman Equinix. Kemana sebanyak 8 bas tambahan disediakan bagi membantu melancarkan pergerakan penumpang. Rapid KL juga memaklumkan kejap penambahbaikan susulan kejadian itu juga tengah dijalankan bagi memulihkan bekalan kuasa dan juga operasi perkhidmatan laluan Putrajaya. Perkhidmatan tren alternatif dan juga bas perantara percuma disediakan bagi membantu penumpang untuk meneruskan perjalanan. Tambah Rapid KL lagi, kemana maklumat terkini tentang status perkhidmatan akan disalurkan melalui saluran media sosial rasmi.
Akhir sekali, pemantauan jerebu dan juga titik panas dekat seluruh negara dipertingkatkan susulan fenomena Super El Nino dan juga diagak menyebabkan peningkatan suhu juga risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup mengabar ke mana usaha menangani jerebu diperkukuhkan menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan bersama dengan agensi pengurusan bencana negara. Menurut beliau lagi, ke mana Jabatan Alam Sekitar juga diarah memperketatkan lagi penguatkuasaan termasuk mengenakan kompaun juga serta-merta tak ada pihak nak membuat pembakaran secara terbuka. Usaha menangani jerebu dan juga menjaga alam sekitar memerlukan kerjasama kerajaan dan pelibatan muai lapisan masyarakat. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat petang.

Jadi yang pun tahniah diucapkan juga untuk pemenang-pemenang yang dinobatkan sebagai mahasiswa inspirasi untuk tahun Adih tahun 2006. Jadi tahniah diucapkan untuk Nur Azizlah Maziman, anak lelaki Salim dan juga Nurul Izzati binti Norli. Semoga dia punya masyarakat Mahir sentiasa maju ke hadapan dan juga sentiasa ngeromaji berdaya saing dan ngeromaji kekal relevan dia sampai bila-bila. Jadi memang juga Nana, kabar gembira juga ataupun kabar istimewa untuk masyarakat Mahir sendiri. Jom saksikan tayangan filem Maisrak ataupun Orang Perang, sebuah karya yang mengangkat perjuangan Mahir melalui pasukan Senoi Perak. Jadi bu yang tak kenal dengan pasukan Senoi Perak mesti dia rasa bangga dan juga dia rasa gembira mong pasukan elit khas Mahir Kukrop Polis Diraja Malaysia PDRM. Ha, jadi mungkin ke boleh ki sama-sama hineng aku program berdekatan dengan anda. Dah pun mula siaran ataupun ialah tayangan aji mula 1 Oktober Adih. Jadi jom sama-sama hi wek nu tempat ataupun wayang-wayang dera Adih untuk hineng sama-sama dan hi mengikuti sendiri filem sebuah filem Rahan Hashim Rejab Orang Perang Senoi Perak The Silent Killer. Jadi mampu jenai lain lagu, jenai Lenny, Orang Pertama. Aisyah FM, Moi Numoi.

Mai Gang Ke. Ji Hunan sedang Ji Kak Ke, nombor penyampai Radio Dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benuau, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Ke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting Ngkik Panik Ngerok Mai Hik Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula Ju 10 September 2026, Loi 27 September 2026. Hasilkan nar video Ngkik Benual Ruba Komunikasi bagi nombor penyampai radio Kati Dalik Mai Hik Semai Ruk Ngerok Kok. I tempo setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje kati bentuk format MP4. Kelas Ngkik siap ui video aje. Agak poin ni, Ngkik terus ngang permohonan video aje. Ru resume Ngkik, ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampai radio Mai Hik Dialek Semai, ya aje. Berumur 18 tahun, loi 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, Ngkik boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Ngkik mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan Ngkik boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun Ngkik boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Ngkik poik bani ngelahunan. Mungkin Ngkik dejik ke. Semoga berjaya.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Dan juga keluar aplikasi RTM Click, anda boleh menyaksikan perlawanan penting untuk skuad negara walaupun untuk merebut tempat yang ketiga. Jadi adalah sangat penting kerana Malaysia ataupun Harimau Malaya perlu menewaskan Vietnam untuk 6-3 ranking Mat 3 Mat. Tiga aksi keluar Piala ASEAN FIFA 2026 cukup untuk Harimau Malaya mengumpul tenaga 8.72 mat keluar ranking FIFA. Namun trend wajah tetapi belum mampu mengubah kedudukan skuad negara yang kekal yang tangga ke 136 dunia. Malaysia pun dah mengumpul 1,095 mat ke Denver selepas merekod kad dan kemenangan semak Neisri keluar saingan berkenaan. Benda pun peluang untuk memperbaiki kedudukan tetapi telahlah apabila Harimau Malaya bakal berdepan Vietnam keluar penentuan tempat ketiga semak keempat dan Gelora Bung Karno GBK Jakarta Isakal. Kemenangan membeli Vietnam berpotensi namun tenaga sekitar 6.33 mat dan Malaysia sekaligus nampak peluang untuk skuad negara dan melonjak sehingga 3 mat dan meranking ke 133 dunia. Jadi ini adalah perlawanan yang akan berlangsung untuk skuad Harimau Malaya dan keluar kejohanan FIFA Asian Cup 2026. Jadi sebelum tu banyak drama yang berlaku. Angrona minit-minit seso je TGM melayakkan diri memfinal tetapi apakan daya tok memuk rezeki. Jadi harapkan untuk penentuan tempat ketiga dan juga keempat tu semoga rezeki memihak kepada pasukan Malaysia walaupun Angrona ketiadaan tonggak utama antaranya adalah Dion School yang tak dapat dan beraksi untuk pasukan negara menentang Vietnam akibat daripada mok hal-hal tertentulah yang tak dapat dan nak sertai. Jadi harapkan pemain-pemain poin pun dapat memberikan saingan yang lebih meja, dapat memperni kelebihan ataupun permainan yang lebih mantap, lebih berkeyakinan. Jadi lalu pun terus selain SFM Junai Sengmong lagu nama surat Nas lagu tajuk Hanu Har SFM Amoy Namoy.

Ya, Rahman On dengan lagu dari Peracuna Kalbu. Mari kita ke 8.24 minit malam. Bersama kita Wibu dalam Nala Green. Aku kongsikan berita-berita dari akhbar tempatan kita di Ketalianin. Dari Kebatu Pahat Johor, jenazah Airini Sofia Muhammad Khairul Faisal, 16 tahun yang meninggal ya. Disyaki dibunuh kawan sekelas deh. Selamat dikebumi di kaya tanah perkuburan Islam Kampung Pari Arsyad sekejap tadin ya. Ingat terdahulu jenazah Allahyarhamah sampai di ke rumah Wad di ke kampung Pari Selamat Yongping 6.30 minit petang lepas usai buat proses bedah siasat di ke Hospital Sultanah Nora Ismail HSNI ya. Mana jenazah Airini Sofia atau lebih mesra dipanggil Fia kemudian dia di semayang dekat rumah Wan dekat Masjid Kampung Pari Arsyad yang terus sama dia datangi lebih 100 jemaah termasuk saudara mara, kengkawan kenalan dan penduduk kampung. Dan keadaan bertukar sedih bila ada ahli keluarga arwah tak dapat menahan sebab ya sebab jenazah dibawa masuk ke dalam rumah Wan sebagai perjalanan terakhir sebelum dikebumi ya. Ahli keluarga Allahyarhamah kini yang diberi peluang untuk buat penghormatan terakhir kepada arwah. Dan terdahulu suspek berumur 16 tahun yang ditahan pukul 7 malam ya di remand 6 hari di Mahkamah Magistrate Batu Pahat untuk mantu siasatan ya. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsyad dalam kenyataan khabar pulih turut merampai telefon bimbit sepasang pakaian dan selipar susulan penahanan suspek yang disyaki terbabit dalam kes bunuh Airini Sofia di kes bawah sekolah di Yongping malam. Suspek ditahan sepasukan polis Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor dan bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Batu Pahat beberapa jam ya lepas kejadian itu berlaku. Dan suspek ditahan dekat sekitar Yongping lepas polis timbang maklumat berhubung perjumpaan mangsa ya dalam keadaan tak sedari dan berlumuran darah. Dan kes disiasat ikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan sebab membunuh. Bila polis masih buat siasatan untuk kenal pasti motif dan cenai kejadian itu berlaku dan nasihati orang ramai untuk tak buat spekulasi atau komen yang boleh mengganggu proses siasatan. Ya, salam takziah di Kecian Asyik FM ya, untuk keluarga adik. Arwah Airini Sofia Muhammad Khairul Faisal 16 tahun yang mati dibunuh dekat sekolah dia ya. Itu atas berita dapat kukongsikan bersama Mas Anin dalam Nala Green. Asyik FM Moy Numoy lain daripada nang lain. Nala.

0: 4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara.
1: Asyik FM. Moinum.

Baik, jam kita dah pukul 9.21 minit malam untuk jam yang kedua, jam yang terakhir. Kita bersama dalam Nala Green ya. Itu tadi Halim, Kisah dan Tola dan menghiburkan kita. Jadi berita aku kongsikan bersama adik Sinin, adik Ampang ya, dua orang jantan melayan diri daripada pemeriksaan polis sebelum ditahan di sebatang jalan mati di jalan Sungai Pusu Gombak. Awal pagi entui bukannya positif dadah tapi naik kita klon ya. Ketua Polis Daya Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid Dekaba, terdahulu pihak Kian timak laporan daripada anggota kita peronda MPV. Jam 4.36 pagi berkaitan sebuah Subaru yang melari diri daripada pemeriksaan MPV daripada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ampang Jaya, kejar kita suspek mula dekat Jalan Wangsa, Bukit Antara Bangsa sampai ke sekitar Batu Kif Gombak. Ayah kena dua jantan tempatan bumu 30-an yang naik kita untuk dapat ditahan ya. Dan menurut biang, seorang daripada suspek ada rekod yang dihenang oleh batik kes dadah. Dan kedua-dua ada juga positif dadah selain kita yang kian naik. Dapati kereta klon ya. Dan kes disiasat ikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan sebab halang penjawat awam buat tugas. Dan terdahulu tular dekat media sosial menunjuk sebuah kereta melayu diri daripada polis sebelum ditahan dekat sebuah jalan mati ya. Tentang berita dapat aku kongsikan bersama Mas Anin sambil kita berhibur dalam Nala Green Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Nala.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Salam FM seiring menjana minda
1: telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibnul Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,

pada malam hari lalu membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud, amanah dan kesederhanaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan akhirat berbanding kemewahan dunia. Beliau berasal dari suku Quraisy di Makkah. Sebelum memeluk Islam, beliau menyaksikan syahidnya sahabat Nabi Khubaib bin Adi yang dihukum bunuh secara kejam oleh musyrikin Quraisy di Tanaim. Ketabahan Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi kematian yang ngeri. Beliau sering berkata, "Setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya." Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Sayyidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi, beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Sayyidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pingsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pingsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sayyidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, alhamdulillah, kembali bersama Hani Ismail Amri, 5.19 minit pagi di waktu yang indah ini, hari Isnin, untuk kita mulakan rutin kerja kita seperti biasa. Dia mula bekerja hari Isnin, dia mula yang bekerja bermula hari Selasa. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik. Semoga apa saja yang kita lakukan ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan yang paling penting adalah kita jujur dalam melakukan sesuatu perkara, termasuk pekerjaan kita tu. Okey, baik. Jadi jangan lupa untuk sama-sama juga kita memeriahkan Majlis Selawah dan Hafazan Al-Quran peringkat terbangsa kali ke-66 yang berlangsung di World Trade Center bermula 6 hingga 10 Oktober 2026. Jom sama-sama ramai-ramai, insyaAllah. Ajak keluarga, jiran, rakan tetangga, adik-beradik kita, insyaAllah. Untuk sama-sama kita dengarkan bacaan secara berhadapan ataupun depan-depan ni kita dengar sebab kita menonton dalam Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, insyaAllah. Selain daripada itu, ada booth-booth pempami juga di sana, insyaAllah. Dan juga kita bolehlah untuk sama-sama hadir dua kategori. Kategori Hafazan bermula 8 pagi, dan juga bagi kategori Tilawah bermula 8.45 minit malam, insyaAllah.

0: sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Lestari Islam.
2: Fiqh al-awlawiyat. Istilah fiqh al-awlawiyat ialah fiqh keutamaan, iaitu pendekatan menentukan keutamaan dalam sesuatu tindakan berdasarkan kepentingan, keperluan dan situasi semasa menurut neraca syariah.
3: Baik, saudara, jom meriahkan Reruai Radio Salam FM sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 di World Trade Center Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026. Kami menanti kehadiran saudara setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 10 malam dengan pelbagai aktiviti menarik. Ada kuis, hadiah jualan jururhati eksklusif Salam FM serta berkenalan dengan penyampai-penyampai kesayangan saudara-saudari lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bertemu Johan Khori MTHQA 2025, iaitu Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan pada 8 Oktober dan influencer dakwah Ustazah Awatif Abdul Majid pada 9 Oktober pukul 9 malam. Jadi jom singgah, meriahkan dan juga bersama Radio Salam FM, Radio Salam FM di lobi utama World Trade Center Kuala Lumpur 6 hingga 10 Oktober 2026. Salam FM, salam untuk semua.

Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: jenazah Arin Sofia Muhammad Khairul Faisal selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Parit Arsad, Batu Pahat, Johor kira-kira 7.50 malam tadi. Pelajar malang berusia 16 tahun itu ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah sebelum disahka meninggal dunia di dewan sebuah sekolah di Yong Peng Sabtu lalu. Jenazah pelajar tingkatan 4 terbabit selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultan Nora Ismail kira-kira 5 petang. Lebih 100 ahli keluarga, saudara mara, rakan sekolah, guru dan penduduk setempat turut mengiringi jenazah ke tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal berharap kematian anak tunggalnya mendapat keadilan dan pembelaan sewajarnya.
1: Kami harap dapat sokongan semua untuk tegakkan keadilan untuk anak saya, arwah anak saya. Itu yang kami harap semua dapat beri bantuan. Saya masuk di KL tengah kerja. Dapat tahu pukul 6 lah.
2: Bila kali terakhir abang jumpa arwah?
1: 2 minggu lepas.
0: Terdahulu, seorang remaja berusia 16 tahun direman 6 hari hingga Jumaat depan bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Mustaqim Soekarno di Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad mengesahkan suspek dipercayai rakan sekelas mangsa ditahan kira-kira 7 malam hari kejadian di sekitar Yong Peng. Sebuah telefon bimbit, sepasang pakaian dan sepasang selipar turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Motif dan punca kejadian masih disiasat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera, menyeluruh dan telus bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Jika terdapat unsur jenayah, beliau mahu tindakan tegas diambil mengikut undang-undang. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Arin Sofia dan mengucapkan takziah kepada keluarga dan waris mangsa. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq mahu pemeriksaan menyeluruh berhubung aspek kawalan keselamatan dan rondaan di sekolah mangsa. Ini termasuk rekod kehadiran murid ketika kelas tambahan. Syarikat kawalan keselamatan juga diminta memberi kerjasama bagi semakan tersebut. Jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Mesejnya jelas, jangan sembunyikan apa-apa. Semalam, Dato' Sri Fadlina turun sendiri ke Yong Peng bagi mendapatkan perkembangan berhubung kejadian yang meragut nyawa Arin Sofia. Beliau menerima taklimat daripada polis, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat dan pihak sekolah mengenai kronologi kejadian serta tindakan yang sedang dijalankan, selain turut bertemu keluarga mangsa di Hospital Sultanah Nora Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga diperkiat menerusi pelaksanaan operasi pembedihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi ini. Menurut kemas kini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, empat daripadanya di Johor, ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Gudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama Seremban di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Universiti Teknologi Mara UiTM disarankan menubuhkan jabatan kuantum supaya negara tidak ketinggalan dalam menepani kemajuan semasa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jabatan itu bagi memastikan kepakaran tempatan dapat dipupuk seawal mungkin.
6: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi mengambil ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Malaysia mempertimbangkan kemungkinan perlombaan F1 kembali dianjurkan di litar antarabangsa Sepang SRC pada masa akan datang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan mengenai perkara itu sedang dilakukan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali. Beliau berharap ada hasil yang positif dapat dicapai untuk merealisasikan penganjuran perlombaan berprestij itu di Sepang. F1 kali terakhir berlangsung di Sepang ialah pada 2017 sebelum SIC dipilih sebagai venue Grand Prix Gulf Air Bahrain 2046 yang dipindahkan susulan konflik di Asia Barat. Terdahulu, keadaan kecoh apabila beberapa jentera mengalami masalah teknikal ketika perlumbaan ditangguhkan akibat hujan lebat. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA akan menjalankan semakan menyeluruh selepas masalah perisian menyebabkan beberapa jentera kehilangan kuasa. Beberapa pemandu bergelut memastikan enjin mereka terus berfungsi untuk aksi kompetitif pertama dalam keadaan basah bagi generasi jentera baharu musim ini. Saingan Grand Prix Gulf Air Bahrain menyaksikan Max Verstappen muncul juara, manakala Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton ketiga. Penganjuran F1 di SRC mencipta sejarah baharu apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlumbaan. Menurut pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz, jumlah kehadiran itu menjadi rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat. Kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2046 dilancarkan dengan sasaran kutipan dana RM5 juta bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid memaklumkan keadaan di Gaza dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dana itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.